0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: 104.2. À Argelès.
0: Kintewa, kintewa. Kebab plat. Kebab plat.
4: Les nouveautés musicales de Fréquence 8. Et en avant la musique.